bunuri de consum curent, precum îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, produse cosmetice, parfumuri, bijuterii, ceasuri și telefoane mobile, până la produse care pot pune în pericol sănătatea și siguranța populației, inclusiv medicamente, țigări electronice, produse din tutun, electronice, cartușe pentru imprimante și piese auto, anunță Frontex. De asemenea, autoritățile au interceptat cantități mari de bunuri nedeclarate și ilicite, printre care combustibil, țigări, aur, numerar, materiale de construcții, produse alimentare, vehicule furate, arme de foc și muniții, animale sălbatice din specii exotice și artefacte culturale. Producția industrială a scăzut în primele 5 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie 31 mai, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, producția industrială serie brută s-a diminuat cu 3,3% din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare cu 4,5% și industria extractivă cu 1,8%. Pe de altă parte, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 4,1%. Un număr de 262 de centre de aport voluntar se află în stadiul în care au fost finalizate toate achizițiile până la nivel de recepție, iar un astfel de sistem naște un nou mic ecosistem în România, a declarat secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop. Dacă vorbim de sisteme de management integrat al deșeurilor, este un subiect fără început și fără final. Un subiect permanent despre care vom vorbi probabil până inventăm o altă sintagmă. Provocările întotdeauna sunt cumva aceleași. Un lucru general valabil este faptul că niciunul dintre ele nu se termină la timp. Dacă se începe să se lucreze cu cetățeanul, trebuie continuat să se lucreze cu cetățeanul. Dacă se începe să se optimizeze operațiuni, trebuie continuat să se optimizeze operațiuni. Raul Pop a adăugat că abia acum începe să se înțeleagă în teren ce s-a pus în studiul de fezabilitate când a fost făcută aplicația. Începând de la lucruri care țin efectiv de gospodărirea unui centru de aport voluntar, de la angajați, program de lucru, regulament de funcționare, politica de a lucra cu cetățeanul și raportare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun, și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru

Jobs sau în viața personală. Cei mai mulți cer în sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj, derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România, arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Uniunea Europeană a inițiat o revizuire amănunțită a reglementărilor privind ambalajele. Companiile vor trebui să adapteze materialele și procesele de fabricație încă din august 2026, în timp ce interdicțiile privind plicurile de unică folosință pentru ketchup, maioneză sau alte sosuri vor intra în vigoare în 2030. Începând cu data de 12 august 2026, Europa va intra într-o transformare profundă în sectorul ambalajelor. De la această dată va începe o cale irreversibilă care va duce la interzicerea ambalajelor de plastic pentru produsele alimentare de unică folosință până în 2030. Acest lucru este stabilit de noul regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, care va intra în vigoare și va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre începând cu luna august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Munca scutește pe om de trei mari rele, plictiseala, viciul și sărăcia. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul românilor cu mai multe locuri de muncă simultan s-a dublat într-un singur an, conform datelor oficiale. Doar 13% dintre cei cu două joburi își dublează însă salariul. Unora le place munca, dar mulți români au mai multe locuri de muncă simultan din dorința de a câștiga pe măsură. Anul trecut, numărul salariaților cu mai mult de două contracte de muncă simultan s-a dublat, potrivit datelor oficiale. Conform transmiterii datelor de registru efectuate de către angajatori în sistemul informatic Regis al Inspecției Muncii privind Registrul General de Evidență a Salariaților, numărul de salariați cu mai multe contracte individuale de muncă active la data de referință 31 decembrie 2024 a fost de 667.159, dintre care 509.846 de salariați aveau contracte active multiple la angajatori diferiți, a precizat Inspecția Muncii. Angajații au dreptul de a avea mai multe contracte de muncă, condiția fiind aceea de a nu avea și suprapunerea programului. În anii 1967 și 1968, în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare,

0: Pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la case de modă, numit adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să-i amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de înmatriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoarele 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclat la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în și obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile.

Două unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 1,1 milioane de cetățeni au primit cetățenie într-o țară din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au fost din Siria, Maroc, Albania și România, cu 37.200 de români care și-au obținut altă cetățenie în Uniunea Europeană. România ocupa al patrulea loc între migranții care au primit cetățenie în Uniunea Europeană, conform ultimelor date. Cei mai mulți au fost sirienii, respectiv 107.500, care au avut ca principală țară de destinație Germania. Siria are de departe cel mai mare număr de cereri de cetățenie, potrivit Eurostat. Acest lucru se explică prin criza umanitară prelungită cauzată de războiul civil. Germania a primit un număr masiv de refugiați sirieni și a implementat politici care au facilitat naturalizarea acestora, mai ales în cazul celor care au beneficiat de protecție internațională. România ocupă locul 4 cu 37.000 de noi cetățeni în Uniunea Europeană. Principala destinație este Italia. Următoarele sunt Germania, Spania și Belgia. Datele din Marea Britanie nu sunt disponibile în Eurostat. Cumpărătorii au tot mai multe carduri de fidelitate de la diferite magazine. Sunt convinși de diferențele de preț uneori mari dintre produsele cumpărate cu cardul de loialitate și cele fără card. Pentru a beneficia de oferte, oamenii dau la schimb date personale importante pentru comercianți. Pe baza lor, magazinele își optimizează vânzările. De altfel, diferențele de preț dintre produsele cumpărate cu cardul de loialitate și cele fără card sunt uriașe în unele cazuri. Este una dintre modalitățile prin care comercianții încearcă să îi atragă pe clienți. Atunci când își fac card sau cont în aplicația magazinului, oamenii dau la schimb date legate de vârstă, adresa de e-mail și numărul de telefon. Comercianții își fac astfel o idee mai clară despre clienți și preferințele lor. În acest fel își pot ajusta stocurile, dar foarte important, pot trimite oferte personalizate fiecărui client în parte. Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de Unlock Market Research pentru Colliers pe un eșantion de 1000 de respondenți. Potrivit acestuia, interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut în 2025 la 35%, comparativ cu 44% în anii anteriori, pe fondul creșterii prețurilor și al condițiilor mai restrictive de creditare. În același timp, doar 6% dintre cei care nu locuiesc deja cu chirie intenționează să se mute în chirie, un procent în scădere față de circa 10% în anii precedenți. Oferta limitată de locuințe noi și costurile în creștere au transformat închirierea dintr-o soluție temporară într-o alternativă viabilă pe termen mediu. Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile. 2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică. Deja, hackerii nu țintesc doar infrastructuri IT importante, ci și mașinile pe care le conducem. Cu ajutorul unui laptop, cei care testează vulnerabilitățile informatice din domeniul auto au reușit să descuie o mașină și să o pornească. Mașinile moderne, care aproape se conduc singure, sunt cele mai expuse.

deschise, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri. Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015 sunt dotate cu Wi-Fi și Bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare. Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care este folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave. Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unii oameni sunt celebri, alții merită să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la piață.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1-8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Ca urmare a medierii administrației prezidențiale și în urma acordului politic semnat de către partidele politice pro-europene, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a organizat o amplă consultare publică prin 14 reuniuni cu instituțiile din administrație și sindicatele reprezentative. În urma consultărilor, proiectul a fost revizuit pentru a include cât mai multe dintre observațiile primite. Numărul străinilor cu drept de ședere valabil în țara noastră a depășit pragul de 242.000 de persoane la începutul lunii iulie, potrivit datelor înregistrate la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări. În paralel, mobilitatea pe piața forței de muncă se menține activă. Mii de lucrători au optat pentru schimbarea locului de muncă. Bucureștiul, județul Ilfov și Constanța rămânând principalele puncte de atracție pentru activitățile economice desfășurate de aceștia, informează un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări. În perioada 27 aprilie-7 iulie, structurile teritoriale ale inspectoratului au eliberat 5.365 de avize de muncă special destinate schimbării angajatorului. Analiza repartizării pe județe evidențiază faptul că cele mai multe documente de acest tip au fost emise în București, cu un total de 1.621 de avize, urmat de județele Ilfov cu 457 de avize și Constanța cu 445 de avize. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Conform Eurostat, luna trecută, țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut în doar 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7 până la 9,2%, a rămas stabilă în 3 țări și a crescut în 2 țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat referitor la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene vizând prescripția în România că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional de 45 de zile. În orice caz, un număr de zile prevăzut de Constituție trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Acesta este punctul de la care am plecat. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Dreptul nu este o știință exactă. Ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept. Curtea de Justiție a avut o opinie, iar înalta curte a avut o opinie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii și vor fi respectate în România, a precizat șeful statului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de extindere a aplicării prescripției în dosarele penale pentru perioada 2014-2018 nu este conformă cu dreptul Uniunii Europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a mai stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția nu se aplică în dosarele aflate pe rol. Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, relatează Public Record. Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar rețeaua a devenit nefuncțională. Conform Public Record, într-una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care a intrat în sistemul informatic al agenției, scrie că a început să șteargă backup-urile disponibile. Backup-urile sunt copii de rezervă ale sistemelor IT pentru că atunci când datele sunt șterse din greșeală să poată fi restaurate. Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice care comercializează date sensibile la nivel mondial provenind de la companii aeriene, bănci și guverne. Instituțiile afectate sunt din țări precum Ucraina, Cipru, Polonia, Chile, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan, Kazakhstan și altele. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunța miercuri că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii în urma unui incident tehnic descris ca fiind cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Ulterior, agenția anunța că este vorba despre un atac cibernetic major. România trebuie să aibă o poziție fermă, legitimă și negociabilă european cu privire la noua taxă pe carbon, fără să pară nici obedientă, nici obstrucționistă, dar să prevină o nouă creștere a prețurilor la energie, consideră președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Potrivit specialistului, 10 țări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene să reanalizeze noua taxă pe carbon, dar numai pentru carburanți, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar. Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028 pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili în transportul rutier, pe benzină, motorină sau gaz petrolier lichefiat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Jersey knee, sin paho me libe, ne sin tam, era mă fiu. Și nor ne iubeam, din nou zbură mândor, crezi ca ripile nori, o lume de culori.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: care vor fi luate în calculul pensiei, aceste venituri fiind acordate nu pe perioadă limitată, așa cum s-a propus inițial. Dragoș Puslaru a menționat că protecția venitului net prevăzută inițial pentru 5 ani nu mai are un termen limitat. România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cei mai mulți judecători. Uniunea Europeană avea în anul 2024 o medie de 15,7 judecători la 100.000 de locuitori, în scădere de la 17,7 judecători la 100.000 de locuitori în anul 2014, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticii europene, în rândul statelor membre, Croația și Slovenia au cei mai mulți judecători, respectiv 40,2 judecători la 100.000 de locuitori. Pe locurile următoare se situează Luxemburg cu 36, Bulgaria cu 35,4 și România cu 35,3 judecători. La polul opus, Irlanda avea în 2024 doar 3,6 judecători la 100.000 de locuitori, urmate de Austria cu 4,3, Spania cu 6,2, Cehia cu 6,7 și Italia cu 7,9. În ultimul deceniu, numărul de judecători a crescut în România de la 22,67 raportat la 100.000 de locuitori în anul 2015 până la 35,31 în anul 2024. Taxa pentru comenzile din afara Uniunii Europene a redus la jumătate numărul coletelor din China. Costurile îi descurajează pe români. După ce a intrat în vigoare taxa europeană pentru comenzile din afara Uniunii Europene, numărul coletelor venite în principal din China a scăzut dramatic. Una dintre cele mai mari firme de curierat de la noi a înregistrat o scădere de 50%. Asta pentru că de multe ori taxele de import ajung să fie duble față de prețul comenzii. Pentru fiecare produs dintr-o categorie se plătește acum o taxă de 3 euro. Suplimentar la această sumă se adaugă 25 de lei, taxa românească impusă de la 1 ianuarie. Reprezentanții ANAF au transmis că de la începutul anului și până în luna aprilie au fost colectați peste 220 de milioane de lei din taxa pe coletele din afara Uniunii Europene. Comisia Europeană își dorește să descurajeze această practică de a trimite coletele direct către consumatori, ele fiind scutite de taxe. Se dorește ca aceste mărfuri să intre în Uniunea Europeană pe calea importului clasic. Mărfa importată să poată fi verificată dacă aceasta corespunde standardelor europene și, de asemenea, consumatorul să fie protejat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că au fost semnate două contracte de achiziție prin programul SAFE, care presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus și 12 radare de către Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IR Gimbal pentru localizare.

că România traversează o perioadă de instabilitate politică. Potrivit cercetării, 58% dintre cei chestionați spun că situația politică este foarte instabilă, iar 33% o consideră destul de instabilă. În privința ieșirii din actuala criză, 27% dintre participanții la sondaj cred cu siguranță că alegerile parlamentare anticipate ar reprezenta o soluție. Alți 37% spun că aceasta ar fi probabil varianta potrivită. În total, 64% dintre respondenți consideră că organizarea alegerilor anticipate ar putea contribui la depășirea crizei politice. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 29-2 iulie pe un eșantion de 1.002 persoane. Marja de eroare declarată este de plus-minus 3,1%. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România solicită într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului interimar Ilie Bolojan inițierea unui dialog pentru găsirea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în turism și Horeca și menținerea capitalului uman în perioadele de contracție economică. Scrisoarea pornește de la o preocupare care este împărtășită de toți, modul în care economia românească poate traversa o perioadă de încetinire fără a pierde ceea ce este cel mai greu de reconstruit ulterior, și anume companii viabile, locuri de muncă și încrederea mediului de afaceri de a continua să investească. Inițiativa aparține organizațiilor reprezentative din turism și Horeca, deoarece acesta este domeniul care este cunoscut în mod direct și în care se poate documenta cu date și exemple concrete efectele pe care actualul context economic începe să le producă, a scris președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Cristian Bărhălescu, în scrisoarea menționată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a luat act în ultima ședință de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5, a informat executivul. Guvernul a finalizat procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență, etapă care permite depunerea cererii de plată numărul 5 cu o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de euro. Revizuirea planului a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorției fondurilor europene și evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative, se precizează într-un comunicat al guvernului. În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro reprezintă granturi și 6,5 miliarde de euro împrumuturi. Curtea de Conturi a realizat un audit de conformitate, în urma căruia a constatat

acestora. Scumpirile schimbă modul în care românii își fac cumpărăturile. În coș ajung de exemplu mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile, ci mai des legumele, carnea de pui și conservele, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Semnele că românii și-au schimbat comportamentul la cumpărături au apărut încă din luna august anul trecut. Din acel moment au urmat 11 luni consecutive în care cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a fost sub nivelul din aceeași perioadă anului anterior. Anul acesta, în aprilie, s-a observat o scădere de peste 6%. Este luna în care a fost sărbătorit și Paștele, iar românii au fost mult mai cumpătați. Primele produse sacrificate sunt cele considerate neesențiale. Vânzările de whisky au scăzut cu peste 6%, iar cele de bere cu aproape 4%. Inclusiv dulciurile și snacks-urile sunt cumpărate mai rar, la fel și zahărul, condimentele și băuturile carbogazoase, care au fost puse mai rar și mai puțin în coșul de cumpărături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, un alt început, îmi plac zilele de sâmbătă pentru că sunt cele mai frumoase. Weekend de poveste, dragilor. Uite, așa deschidem noi o altă ediție. Este vara, 18 iulie 2026. Să învățăm să iubim și astăzi, să ne întoarcem fața către soare și umbrele vor rămâne în urma noastră. Bun găsit, Elena Andrei, sunt 4 ceasuri, vă promit să fiu aici trup și suflet. Cea mai bună muzică deja pregătită. Avem și provocări și întrebări și un duel. Toate sunt așa cum e firesc. The greatest gift, da, viața este cel mai mare dar pe care ne-l face universul să-l prețuim.

Obstacole mai sunt și regrete în viața noastră, important e să știm să trecem peste ele. Spunem viața, cel mai frumos cadou pe care ne-l face Universul. Mulțumesc că ați ales și astăzi frecvența potrivită. Suntem online pe jurnalfm.ro, dacă nu ne găsiți la radio, și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și pe WhatsApp la 0755984000. Fac sport, gândesc frumos și iubesc. Acestea sunt, dragilor, ingredientele fericirii. La weekendul nostru de poveste avem mai multe întrebări, pentru că mâine este finala. Finala Cupei Mondiale, Spania sau Argentina, cine crezi că va câștiga? Dacă nu ești, știu, fan sport sau fotbal, ce sport sau ce tip de mișcare preferi pe timp de vară? O altă întrebare pe care o adresez ascultătorilor de Jurnal FM. Și dacă este sâmbătă și avem povestea noastră frumoasă, să fie și despre muzică. Din muzica de colecție am ales astăzi două piese de 10. Te iubeam, Oana Sârbu, dacă vă place, lăsați un vot, sau Dau viața mea pentru iubire, de la Monica Angel. Acum vine Carina, o piesă de vară de la Dirty Nano, mai avem Lord Royals și multe alte piese frumoase pentru care

Gust de dulceață de care vreți voi. 17 minute peste ora 12. Povestim puțin și despre vreme, așa cum facem de obicei. Căldura devine apăsătoare în vest și în sud. O să avem amiază caniculară cu stres termic accentuat. Mai târziu crește instabilitatea, iar aversele cuprind o mare parte din țară. Doar Moldova și Dobrogea sunt ferite de ploi astăzi. Ce spune ANM? Maximele pleacă de la 27 de grade Celsius, sunt depresiuni și pe litoral și ajung pe la 37. În sudul țării, în Moldova sudică și nordul Munteniei, se face foarte cald, maximele ating 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Avem soare toată ziua și doar pe la munte o să apară câțiva nori de ploaie. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie foarte cald, 35 de grade Celsius. La Vaslui, văd aici, se adună nori, o să plouă torențial mai pe seară. Căldura se intensifică și în ținuturile vestice, se ating 36 de grade Celsius. La umbră vor fi vijelii spre seară. În Oltenia va fi și mai cald, iar pe la Câmpie se instalează canicula la Slatina. Temperatura urcă până la 38 de grade Celsius. În București, ziua de astăzi aduce soare arzător și o amiază caniculară cu 36 de grade Celsius la umbră și disconfort termic ridicat. La noapte, 21 de grade Celsius. La munte, vreme caldă, 20 de grade la noapte, văd aici. Și totuși vin și ploile, 50 de litri pe metru pătrat spre seară. Pe litoral domină atmosfera însorită. Pe plajă se ating 30 de grade Celsius, dar se resimte stresul termic. După amiază vor fi unele norări și s-ar putea să vină câteva reprize de ploaie. Apa mării are în jur de 24 de grade Celsius. Ca un ceai de tei.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm, călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta, Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Express on the Richer, there she goes. Da, da, mergem spre mesaje. Multe avem încă de dimineață, au sosit aici. Abia am reușit să răspund. O să începem cu doi domni. Sorin, care ne trimite în fiecare dimineață un gând bun. Bună dimineața, o zi de sâmbătă frumoasă și un weekend plăcut vă doresc. Știu că este în Israel, nu știu dacă sunt bușori pe acolo, dar au ajuns la noi. Eugen, bună dimineața, weekend de poveste să avem, sâmbătă frumoasă cu gânduri pozitive, sănătate și mult optimism. Floarea soarelui se regăsește în buchetul tău. Mulțumim, Dana din Mediaș, a dat un vot pentru Monica Angel. Dau viața mea pentru iubire, un ceai de tei cu miere, tot de tei pentru tine și un gând bun. Servus, Elena, să avem un weekend de poveste împreună. Mircea și el prezent, bună dimineața din America. Servus, să avem o emisiune minunată, așa să fie. Maria, bună dimineața sau bună ziua, să-ți fie ziua unică și frumoasă și binecuvântată. Elisabeta din Brașov, gând plăcut, weekend frumos, o zi de sâmbătă plăcută și sănătate multă. Doina, sunt cu tine, știu că ești cu mine. Un nou început, superbă formația Compact, muzica tinereții mele, ne place și nouă foarte mult. Denisa, mulțumim de gândul cald și astăzi o zi magică să avem împreună. Da, sunt cu tine, sunt aici, am treabă, dar nu mă dezic de emisiune, să ai o zi superbă, așa să fie. Și Damian, bună să-ți fie inima, A Kind of Magic, zice Queen, și bine zice, mai avem din muzica de colecție o surpriză, așa că rămâneți.

Noroc cu Freddie Mercury că avem atâta veselie aici la Weekend de Poveste. Veselă este și Claudia, te îmbrățișez, draga mea. Ai fost, da, prima care m-a salutat. Mulțumesc pentru acest lucru. Să vedem dacă merge și internetul. Nu știu ce se întâmplă astăzi, dragilor. 18 iulie în istoria muzicii, dăm câteva file. 1935 se năștea Ioan Hollander, bariton, foarte cunoscut în momentul respectiv. Impresar artistic, cel mai longeviv director managerial al celebrei instituții muzicale Fanion Wiener Stasspor. În 1939 se năștea cântărețul american Dion Francis Di Mucci. 1950, un alt antreprenor englez, Richard Branson, fondator al companiei Virgin Records, în 53, șofer de camion la acel moment, Elvis Presley înregistra primele cântece ale carierei My Happiness și That's When Your Heartaches Begin, sesiune pentru care plătea $4. În 60, Brenda Lee domina clasamentul Billboard cu piesa I'm Sorry. 1970, Pink Floyd, Roy Harper, Kevin Ayers și Edgar Band urgau pe scena unui concert în Hyde Park, Londra. 1975 se năștea cântăreața engleză Mia, iar 3 ani mai târziu, în fața 150 de elevi, trupa Def Leppard susținea primul concert la Westfield School în Anglia. 1980, Billy Joel domina clasamentul Billboard cu albumul Glass Houses și hitul It's Still Rock and Roll to Me. 1987, era lansată coloana sonoră a filmului Dirty Dancing cu Jennifer Grey și Patrick Swayze în rolurile principale, un disc vândut în peste 30 de milioane de exemplare. Mai avem anul 2001, trupa Kiss lansa Kiss Cassette, un album foarte interesant, se imprimau acolo și chipurile celor patru membri fondatori. În 2012, grupul The Who anunța organizarea unui turneu odată cu relansarea albumului Ofedia. Sunt vagabondul vieții mele, Gheorghe Denică, din Muzica de Colecție.

Am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor. Eu niciodată n-am glumit, am mai și râs de-o nerozie. Am fost bogat, am fost falit,

0: Și nu i-am dat cât aș fi vrut.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Peste două zile, dragilor, este Sfântul Ilie. Se întâmplă bălciul de Sfântul Ilie la poalele munților Căpățânii. Vizitatorii sunt așteptați cu standuri de produse tradiționale, obiecte de artizanat, costume populare, dar și cu celebrul târg de second hand sau tradiționalul târg de animale. Bălciul de Sfântul Ilie Nedeia de la Polovrage este în plină desfășurare până pe 20 iulie la poalele munților Căpățânii în comuna Polovrage din județul Gorj. Este unul dintre cele mai vechi și mai mari târguri tradiționale din Oltenia, cu o tradiție ce datează din secolul al XVII-lea. De ieri a început acest târg de la ora 20 cu un spectacol de muzică ușoară. Astăzi continuă cu un festival concurs de muzică populară pastorală și un spectacol al ansamblului profesionist Doina Gorjului. Punctul culminant al Nedeiei are loc luni 20 iulie de Sfântul Ilie de la ora 10:30 cu o paradă a portului, a cântului și a dansului popular. Vor fi și câteva artificii, dar se va întâmpla când să văd eu aici, cred că în această seară, foc de artificii la ora 23. Intrarea este foarte liberă, iar parcarea este disponibilă în apropierea locației. You'll be in my heart sună a promisiune. Mai avem o piesă de la Cleopatra Stratan alături de tatăl său, Pavel Stratan. Cu siguranță o știți dacă ascultați Jurnal FM.

Dacă plecați la drum, e bine să aveți în vedere un aspect foarte important. S-a emis un cod galben de caniculă. Codul este în vigoare până duminică dimineață. În Maramureș și nordul Transilvaniei, în Crișana, Banată, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Disconfortul termic este și va rămâne ridicat. Maximele vor ajunge la 37 grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale cu minime de 22. Da, spuneam că acest cod este în vigoare, informare de căldură. Totuși avem și un cod galben de ploi torențiale, vânt și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei și estul Transilvaniei. Sâmbătă vor fi sub avertizare zona montană, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nordul Moldovei și nordul Munteniei. Gata, nu avem nicio avertizare, doar că avem muzică bună și weekend de poveste. S-a dus și prima oră din viața noastră de astăzi, da, 18 iulie 2026. Vă aștept la 0755984000 în legătură cu tematica cine câștigă Cupa Mondială. E vorba de un meci disputat mâine între Spania și Argentina și dacă nu vă place fotbalul, să-mi spuneți ce activități de vară preferați să faceți, activități sportive sau mișcare.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România trebuie să obțină în viitorul cadru financiar multianual o alocare financiară din fonduri europene comparativ egală cu cea din prezent de 60 de miliarde de euro. Altfel ar putea deveni un risc major pentru dezvoltarea economică a țării, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Trebuie să ne asigurăm că România are în continuare o alocare financiară din fonduri europene comparativ egală cu ceea ce primim în prezent. În propunerea Comisiei Europene se vorbește de 60 de miliarde de euro. Este o sumă, dacă ne raportăm la inflație, la evoluțiile prețurilor, similară cu fondurile pe care le primim în actualul cadru financiar multianual. Mai puțin de 60 de miliarde de euro ar putea deveni un risc major pentru dezvoltarea economică a României. Așa că trebuie să ne luptăm pentru a menține cel puțin această alocare financiară, a declarat Victor Negrescu. Proiectul de act normativ care vizează extinderea screeningului neonatal de la 3 afecțiuni la 19 afecțiuni metabolice și genetice grave va relua procedura de avizare interministerială după învestirea unui guvern cu puteri decline, potrivit Ministerului Sănătății. Măsura care vizează extinderea programului național de screening neonatal prin includerea testării pentru alte 19 afecțiuni metabolice și genetice grave este prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern. Pentru ca aceasta să fie aprobată, este însă nevoie de un executiv cu puteri depline. După aprobarea hotărârii de guvern, este nevoie de o metodologie aprobată prin ordin al Ministrului Sănătății și de adoptarea normelor tehnice tot de către Ministerul Sănătății, astfel încât noul program

0: Procedurii prin platforma unică, introducerea contractului bilingv, ceea ce protejează real lucrătorul străin, dar și responsabilitatea agențiilor pentru soarta lucrătorilor plasați. Pe de altă parte, regimul contractului tripartit și obligația agenției de a răspunde pentru fapte pe care nu are nicio putere să le controleze constituie punctele sensibile ale noii legislații. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

locul tău. Așa este, dragilor, ingredientele fericirii sunt astăzi sport, gândire frumoasă și iubire. Ce sport sau ce tip de mișcare preferi pe timp de vară și cine crezi că va câștiga Cupa Mondială? Spania sau Argentina? Poate aveți și un scor. 0755984000 vă stă la dispoziție. Multe mesaje și astăzi pentru care vă mulțumesc. Muzică frumoasă, așa cum v-am obișnuit, doar câteva fragmente. If I Were a Boy, Beyoncé.

Da, avem multe pronosticuri pentru meciul de mâine. Doina 1 la 0. Hai Spania, ce tot Messi. Da, să ne uităm și la portar, e foarte frumos și foarte bun, sunt convinsă. Mergem mai departe la Mircea, la bătălia. Astăzi aleg Monica, dau viața mea pentru o iubire. Astăzi Anglia, cred că e finala mică. E mai luminoasă, Franța e prea întunecată. Mâine țin cu Spania, dar va câștiga Messi. Așa spune Mircea, poate ne dai și un scor. Dana din Mediaș lasă un răspuns vis-a-vis de tematica de astăzi. Fac plimbări în natură, pădure și parc pentru aer curat, relaxare și răcoare. Acum pe caniculă, Argentina cred că va fi câștigătoarea. Un weekend minunat cu cât mai multă mișcare. Da, să pedalăm, zic. Dorina, bun găsit la miez de zi, o fotografie de nota 10, pur și simplu minunată. Vara îmi place să stau în curte sub vie cu un pahar de limonadă și să ascult Jurnal FM. E de vis, cu siguranță, mulțumim frumos. O fotografie din, cred că din Canada, de la Amedeo, da. Uite că nu mai găseam aici numele. Argentina a câștigat astăzi. Un scor, poate ne lași și un scor și gata. Gata cu mesajele de pe WhatsApp. Cred că am terminat cu ele. Am văzut că mai sunt câteva pe Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. O singură dragoste a avut, foarte puternică. Bob Marley, muzica. Cu siguranță au fost și multe doamne pe acolo, din câte citeam eu. A avut și vreo 12 copii mai exact. Beyoncé, v-am promis la început de oră 13, Goran Bregovic, Tom Jones, I Who Have Nothing și Ducu Berție, dar mai târziu.

Traversarea Dunării cu Bacul între Moldova Nouă și Usije rămâne una dintre cele mai atractive opțiuni pentru turiștii care doresc să petreacă un weekend în Serbia sau să descopere frumusețile clisurii Dunării. În sezonul estival, serviciul este disponibil în fiecare vineri, sâmbătă și duminică cu două curse pe zi. Să știți, să luați aminte, fiind utilizat atât de vizitatorii din țară, cât și de localnicii din Caraș-Severin și din localitățile riverane Dunării. Din 2025 au fost câteva probleme, au fost remediate. Bacul poate fi închiriat pentru excursii și evenimente private. Pe lângă cursele regulate, bacul poate fi închiriat în perioadele în care nu efectuează transport de pasageri sau între intervalele de navigație. Mergem și la Salina Tur, dar aceasta va fi extinsă cu galerii noi, 5 lifturi panoramice și un râu de sare artificial. Proiectul va permite valorificarea unor zone ale Salinei care până acum nu au fost deschise vizitatorilor. Salina Turda se pregătește așadar pentru cea mai amplă transformare din ultimii ani printr-un proiect de modernizare în valoare de 126 de milioane de lei. Lucrările vor fi extinse, suprafața vizitată va fi și ea extinsă, vor deschide galerii care nu sunt accesibile în prezent. Foarte frumoasă această salină, va fi mult mai spectaculoasă decât cea de acum, pe o suprafață mult mai mare. If I were a boy, da, cum ar fi fost să fi fost băiat, nu știu, mi-am pus odată întrebarea asta, dar am gonit foarte repede gândul. Beyoncé, Goran Bregovic, ce bine să ne mai punem uneori și în locul oamenilor, se numește Empat.

0: But you're just a boy.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
7: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
8: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Să fie pentru Petronela această melodie care ne ascultă de la calculator. Spor să ai, da, pe jurnalfm.ro. Suntem acolo, ne găsiți de fiecare dată cu energie bună. Fac sport, gândesc frumos și iubesc. Cuvintele cheie, ingredientele fericirii. Ce sport sau ce tip de mișcare prefer pe timp de vară? Și cine crezi că va câștiga Cupa Mondială, Spania sau Argentina? Denisa ne lasă o inimă și un răspuns. Mersul pe jos, alert, în fiecare dimineață de la 6 și un sfert până la 6.45, așa îmi încep eu ziua. Aleg Oana Sârbu, cred că Argentina o să câștige astăzi. De fapt, nu astăzi, mâine, da, mă iertați, astăzi e finala mică, weekend minunat de poveste, să avem oare astăzi cine o să câștige, Franța sau Anglia. Iani, servus Elena de la locul de muncă, spun prezent, postăvaru, salutare, Iani, Vali Bejan ridică pălăria și noi te îmbrățișăm. Gică Pintilii, bună dimineața, de lângă Roman la țară, face mișcare și iarna și vara vrând nevrând. Aș vrea să mai alerg după minge, dar cu cine să alerg? Sper că Spania să câștige, dar mingea e rotundă, cum se zice. Monica Angel votez astăzi, e frumoasă. Și Mihai Florin, bună regăsire, Elena, la weekend de poveste, gânduri bune și sincere. E bine să câștige cine este cel mai bun la această finală de fotbal, spectacol să fie. Și dacă se poate, goluri multe astăzi la bătălia hiturilor. Aleg Oana Sârbu cu Te iubeam. Weekend magic și vesel, Lia, bună Elena, îmi plac drumețiile vara. Astăzi votez cu Monica Angel, weekend plăcut. O să contabilizăm aici, să vedem cine a strâns și cât a strâns. Din câte văd eu, conduce Monica Angel, dau viața mea pentru o iubire. Așteaptă și Oana Sârbu câteva voturi. Te iubeam, 0755 984 de 0. Vă stă la dispoziție și astăzi până la 16.

Ce merge bine cu această melodie, un pui la ceaun, dragilor, o degustare de poveste. Vara este în timpul celor mai multe sărbări câmpenești, ocazii de a asculta muzică tradițională, de a petrece alături de familie și de prieteni. Se poate spune că sărbarea câmpenească este o alternativă la ieșirea verde, la iarba verde de acasă, iar în acest caz, pentru a pregăti ceva gustos, poate fi utilizat ceaunul în locul grătarului cu cărbuni. Mâncăruri tradiționale pentru sărbările câmpenești sunt tocanele de carne cu multe, multe legume și puiul la ceaun. Comparat cu un fast food arhaic, puiul la ceaun este pe cât de ușor, pe atât de gustos. Avem nevoie de unul sau de doi pui pe care să-i tăiem în bucăți mai mici, pe care să le sărăm, le condimentăm cu puțin piper. În Transilvania, datorită influenței bucătăriei maghiare, carnea de pui este condimentată și cu boia. Bucățile de carne sunt apoi pregătite într-un ceaun de tuci, suspendat pe pirostrii deasupra jarului. În ceaun se toarnă ulei sau se topește o untură cât să acopere bucățile de carne, care se rumenesc în scurt timp, fiind toate bune pentru a fi consumate. Aceasta este cea mai simplă rețetă de pui la ceaun, care se poate servi imediat cu mușdei de usturoi și cu mămăliguță. În partea vestică a României este pregătită o mâncare la care ardeiul gras este folosit într-o porție sau proporție egală cu carnea. Se numește bograci. Este o mâncare specifică bucătăriei maghiare, a cărei rețetă a fost adaptată pentru a fi pregătită în aer liber. Puiul la ceaun poate fi pregătit și împreună cu ciuperci, precum și cu mai multe condimente, după ce bucățile de carne de pui și de ceapă s-au rumenit și după ce au fost tinse în apă, în ceaun pot fi adăugate ciuperci de tip champignon. Cu puțin timp înainte de a fi luat de pe foc, în ceaun se adaugă puțin coriandru mărunțit, 2-3 fire de busuioc și frunze tocate de pătrunjel. Hai să avem pofta!

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

De sărbătorit astăzi, Emilia mi-a spus că este Sfântul Emilian. La mulți ani, Emilia, ne-am povestit așa puțin câteva lucruri. Bună ziua, zice Alice Emilia. Eu i-am spus Emilia să fie cu bucurie și fericire și pentru astăzi și pentru zilele următoare. Votez, te iubeam, o zi plăcută în continuare. Îmi place foarte mult vocea Oanei Sârbu pentru că transmite multă emoție. Am ascultat acum și cealaltă piesă a Monicăi Angel, Dau viața mea pentru iubire, dar îmi place mai mult Oana. Da, s-a potrivit și mesajul nostru de astăzi să fie cu ceai, să fie cu vin fiert mai târziu, să fie cu limonadă, să ai parte de tot binele din lume. La Focșani ne întâlnim, da. Să mergem și spre Doina. De 3 ori votează Oana Sârbu, te iubeam. N-am putut decât un vot să acord. Aici Amedeo ne lasă și un scor pentru mâine, 2-1 pentru Argentina din Vancouver ne salută și fotografia este tot din Vancouver. Mircea dă și el un pronostic pentru mâine. Da, un pronostic 1-0 Argentina-Espania. Messi în minutul 70 va marca. Anglia-Franța astăzi 4-0. Gata, mă opresc pentru că avem o piesă care merge foarte bine pentru ceea ce povestim noi aici despre Argentina și Spania. Cine va câștiga cu siguranță va fi cel mai fericit. The winner takes it all. ABBA.

Când a jucat Spania cu Franța, am spus că o să câștige Franța. Acum sunt foarte sigură, Spania va câștiga, sau cel puțin așa mi-aș dori. Acesta este rezultatul meu. Cine credeți că va câștiga Cupa Mondială de mâine, Spania sau Argentina? 0755984000 vă stă la dispoziție. Deocamdată vorbim despre bătălia hiturilor. Avem egalitate aici, 5-5. Te iubeam, Oana Sârbu, și dau viața mea pentru iubire. Monica Angel, mai aveți timp să votați. Încă două ceasuri bune de aici înainte la weekend de poveste. Acum vă invit să ascultați o piesă din anul 2000, o cunoașteți foarte bine, pare veche, dar e frumoasă. O piesă care a obținut locul 2 la Eurovision. Also se numește artista și a reprezentat Rusia. Cu piesa Solo, rămâneți bine, sănătoși, voioși, avem parte de weekend de poveste și o vreme minunată!

0: este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat că este critic ca software-ul pentru dronele care se vor produce în țara noastră să fie gestionat de către armata română, adăugând că pentru celelalte componente poate exista o interacțiune cu mediul privat. Radu Miruț a explicat că scopul este ca această dronă să aibă capacitatea de a se ridica singură și a merge în misiune în funcție de informațiile primite de la radare sau avioanele de luptă. Radu Miruț a prezentat stadiul proiectului privind producția de drone împreună cu Ucraina. Comisia Europeană condiționează coproducția de drone pe teritoriul național cu firme din Ucraina. Ministerul Apărării și-a făcut treaba acolo, a trimis către grupul de lucru de la Cancelaria Prim-ministrului toate obligațiile pentru a se merge mai departe cu acest proces, iar în perioada următoare grupul de lucru va da documentul cu care se va putea merge spre firmele partenere din Ucraina, a transmis ministrul interimar al Apărării Naționale. El a explicat că software-ul pentru aceste drone trebuie să fie gestionat de armata română. Farmaciile salută eforturile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de reducerea întârzierilor pentru plățile medicamentelor eliberate și consideră că momentul actual trebuie valorificat pentru adoptarea unor modificări legislative care să garanteze utilizarea la timp a fondurilor din sănătate și un mecanism predictibil de decontare în beneficiul pacienților și al întregului sistem de sănătate. Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare, Asociația Farmaciilor și farmaciștilor din România salută clarificările publice formulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind situația actuală a plăților pentru medicamente și apreciază eforturile instituției pentru eliminarea întârzierilor istorice la decontare. Faptul că România a înregistrat progrese în ultimele luni în a reduce întârzierile plăților demonstrează că este posibilă respectarea unui sistem predictibil conform termenelor legale. În același timp, trimiterea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană ca urmare a întârzierilor istorice de plată a medicamentelor reprezintă un semnal important că sunt necesare soluții legislative suplimentare care să prevină reapariția unor astfel

34 și 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20-22 de grade. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie precizează că în acest interval în celelalte regiuni vremea va fi călduroasă și local disconfortul termic va fi accentuat. Un al doilea cod galben de caniculă va fi valabil în perioada 19 iulie ora 12, 20 iulie ora 10 în județe din sudul Olteniei și Munteniei. În aceste zone, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar maximele termice vor oscila între 34 și 37 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 20 și 22 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ați spus da și ați spus te iubesc. Cred că anul acesta sau anul trecut s-a căsătorit Alina Eremia. Te amo la Jurnal FM. Jumătatea călătoriei noastre a fost marcată de această piesă. 8 minute peste 14, 18 iulie 2026. Vă aștept cu mic, cu mare la weekendul nostru de poveste. Iubirea nu se caută, se recunoaște, nu are nevoie de perfecțiune, ci de sinceritate. Iubirea adevărată nu schimbă omul, ci îl face să devină cea mai bună versiune a lui. Despre activitățile de mișcare sau activitățile sportive de vară povestim astăzi, ce vă place să faceți când este vară și cine va câștiga mâine finala Cupei Mondiale, Argentina sau Spania. 0755 984 00, vă stă la dispoziție. În această oră ne delectăm cu Johnny Logan, It's Only Tears. It's only tears we cry. It's only words that lie. Vorbește marea.

0: Uite așa mi s-a făcut dor de Aurina Petra și am dat un telefon. Are multe să ne povestească la această oră, 14 și 12 minute. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o sală de gimnastică care a fost inaugurată la 50 de ani de la primul 10. Să știi că această sală se numește Gimnadia. Este dedicată, evident, acestei gimnaste. A fost inaugurată această sală chiar astăzi la Otopeni, într-un moment simbolic, exact la 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal, atunci când marea campioană a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii. La ceremonie au participat Nadia Comăneci, Ion Tiriac, Iliana Stase și premierul Ilie Bolojan. În discursul ei, Nadia Comăneci a descris noua sală drept o investiție pentru tineretul de astăzi, subliniind că sportul îi ajută pe copiii să-și formeze caracterul și să-și descopere potențialul. Construită de Fundația Ion Tiriac la standarde internaționale, sala este destinată inițierii și pregătirii copiilor de până la 12 ani și va putea găzdui antrenamente pentru aproximativ 75 de tineri gimnaști.
0: Ce bine, dacă m-aș mai naște odată acolo, m-aș duce, să știi.
1: Da.
0: Să fiu gimnastă. Am trei întrebări astăzi. În această, în această intervenție îți adresez două. În primul rând să-mi spui cine crezi că va câștiga Cupa Mondială mâine, Spania sau Argentina?
1: Bine, Spania, pentru că Argentina s-a calificat în anumite condiții care au stârnit controverse.
0: Și un scor? Ai un scor pentru mâine?
1: 2-0.
0: 2-0, bine, atunci.
1: 2-1.
0: Bun, și acum a doua întrebare. Ce sport sau ce tip de mișcare preferi pe timp de vară?
1: Da, uite, gimnastica.
0: Gimnastica, dimineață sau seară?
1: Oricând.
0: Bine, să faci un filmuleț, să-mi trimiți, să văd și niște exerciții, da?
1: Bine,
0: a treia întrebare ți-o adresez în următoarea intervenție. Mulțumesc frumos!
1: Bine!
0: It's Only Tears, Johnny Logan, o piesă din anul 1992, Magic Moment, din ora 14.

Ce să vă spun, iubesc oamenii care zâmbesc din tot sufletul. Alina Novak ne-a trimis un zâmbet de milioane. Mulțumesc frumos pentru o fotografie. Bună ziua, draga mea dragă. Tot Alina scrie, salutări din Bacău, mai precis din bucătărie. Se pregătesc bunătăți. Luni este sfântul al cărui nume îl poartă jumătatea mea mai bună. La mulți ani să fie. De pe acum, piesele de astăzi, fie Monica, fie Oana, au voci inegalabile cu multă încărcătură emoțională și care transmit emoții răscolind amintirile tinereții. N-ar fi corect să aleg și chiar mi-ar face plăcere să le aud pe ambele. Așa o să fie. Weekend minunat de poveste tuturor. Mulțumim. O să vorbească și mare Alina. Pia, zi frumoasă, vă doresc cu gânduri bune.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu e nimic în regulă să vorbim cu marea sau cu norii, se întâmplă tuturor. Grigore Antipa considera Marea Neagră unică, poetul latin Ovidiu îi cânta frumusețea în scrierile sale. Noi, prietenii mării, am făcut așa puțin research ca să înțelegem de ce aceste personalități au considerat-o atât de specială Marea Neagră, de ce o numim neagră de-a lungul vremii pe tărâmurile ei, au acostat grecii, apoi romanii care au numit-o Pontus Exinius și la urmă a fost populată așa cumva sau a fost traversată de turci, aceștia au denumit-o Cara de Niz, adică Marea de Miază Noapte, Marea Întunecată de Apus, deoarece era poziționată la nord de Imperiul Otoman. Prin urmare, denumirea îi vine strict datorită poziționării geografice pe hartă în raport cu Imperiul Otoman. Când spunem că sunt două mări într-una singură, ne referim la faptul că un strat de apă are oxigen și altul nu. Conținutul mare de hidrogen sulfurat în straturile de adâncime reprezintă una dintre cele mai importante particularități ale acestei mări negre. Datorită prezenței acestui gaz toxic, 85 până la 90% din volumul apelor acesteia și aproximativ 60% din suprafața sa totală sunt lipsite de viață. Ceea ce merită să știi e că marea are cea mai caldă apă vara în luna august. Muzeu cu artefacte în adâncuri, acolo unde nu există oxigen, ci doar hidrogen sulfurat, nu se formează nici curenți verticali. Apele nu comunică între ele și rămân aproape moarte. De aceea, stratul fără oxigen nu permite descompunerea obiectelor, a corabilor sau a cadavrelor animalelor într-un ritm alert. S-au găsit artefacte de tip arheologic păstrate aproape intacte la o adâncime de 200 de metri. Și mai avem și alte curiozități despre Marea Neagră. Le păstrăm pentru mai târziu. Acum mergem puțin în Italia să ne întâlnim cu Pupo și Forseno.

poveste cu cântec în următoarele minute, dragilor. Avem o piesă de la Richard Marx, Right Here Waiting For You. Richard Marx a scris această piesă pe un drum, ca o scrisoare de dragoste pentru soția sa, actriță Cynthia Rhodes, care se afla în Africa de Sud pentru filmări la un film. Inițial, piesa a fost creată pentru a fi cântată de Barbara Streisand, dar ea a refuzat ulterior să o cânte. Richard Marx era așa un aspirant, îi plăcea foarte mult de Barbara Streisand, evident cum cânta. A contactat-o și a rugat-o să cânte această piesă, dar, bineînțeles, refuzul a venit. Barbara Streisand a spus nu. Și uite, așa s-a apucat el de cântat piesa Right Here Waiting For You. O melodie acestui cântăreț american a fost lansată pe 21 iunie 1989 ca al doilea single de pe cel de-al doilea album al său Repeat Offender din 1989. Melodia a fost un succes global, a ajuns în fruntea topurilor din multe țări din întreaga lume, inclusiv în Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă și Statele Unite, unde a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100. În același an a fost certificată platină de către Recording Association of America. A fost cea mai ascultată melodie de dragoste din Marea Britanie pe Spotify înainte de Ziua Îndrăgostiților din 2013 și de atunci a fost reinterpretată de mai mulți artiști, inclusiv de cântăreața R&B Monica. Noi păstrăm originalul, sună foarte bine, de la Richard Marx. Zic să stăm așa cu urechea aproape și cu sufletul deschis.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM. Yeah.

Spor la cafeluță, îi urăm Elisabetei, mulțumim frumos de fotografii. Maria, o zi frumoasă, multă sănătate vă doresc. Alexandra din Bicaz, bună ziua. Cupa de mâine va fi câștigată de Argentina, poate ne lași și un vot. Doina, Doina zice și ea despre ceea ce ar trebui să facem noi, așa, să mergem pe jos oricând, e foarte bine, așa, la pas, urmărim și cerul, mulțumesc pentru cerul senin, îmi plac foarte mult fotografiile cu cer și nori și tot ce e verde, da, îmi face așa această fotografie să cânte, să-mi cânte inima. Mergem și spre Bacău, Mihai Florin ne salută, da, avem două voturi în plus pentru Ana Sârbu de la IMEI, Adriana și Andu la bătălia hiturilor de astăzi, le-am notat, serviciu ușor, mulțumim așadar, în acest moment conduce Ana Sârbu, Te iubeam, 8 voturi, 6 voturi pentru Monica Angel, Dau viața mea pentru o iubire. Și mai lasă Denisa un mesaj frumos, o panseluță, așa cum o floare are puterea să răsară de sub pietre, așa și noi să avem puterea să trecem peste toate. Întotdeauna m-am întrebat cum reușesc florile să iasă așa din asfalt, e într-adevăr o minune. Tengo la camesa negra, am o cămașă neagră, cred că asta înseamnă. Juanes ne cântă despre cămașă și despre multe altele. Juanes are 53 de ani, născut la 9 august, e cunoscut ca fiind un cântăresc textier, dansator și producător columbian. Zic eu să dansăm cu el.

La final de ora 14 avem și rubrica noastră, deja cunoscută, Călător prin România, prin cetatea Călnic, în căutarea pașilor lui Blaga, la 50 de kilometri de Sibiu și cam 125 de Cluj-Napoca, ascunsă printre dealurile Sebeșului, este așezată vechea cetate Călnic. E o cetate care arată așa frumos, în secolul al XIII-lea a fost construită. Călnicul este una dintre cele mai vechi cetăți din Transilvania. În 1269 este pomintă documentară, dar ea este ceva mai veche. Este o cetate de piatră de formă circulară cu câteva turnuri. Se vede că a fost o reședință nobiliară, are un turn donjon în care a locuit familia nobiliară, dar numai până în secolul XIV. Deasupra, în turnul donjon e amenajat un mic muzeu etnografic, iar în față, chiar la intrare, turnul Clopotniță vechează întregul sat. În curtea interioară a fost restaurată și o bisericuță evanghelică. E o fortificație săsească din Transilvania, dar și cetatea Călnic a avut un rol de apărare, un rol pe care și îl păstrează așa, să se apere de toți turiștii care nu sunt deschiși către istorie. N-am putut să mergem deocamdată la cetatea asta, dar promitem să o facem. Turn, Natural Imbruglia, încheie această oră 14 și Goran Bregović.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irina Otarău, a declarat că speră că anul viitor să marcheze relansarea economiei românești, apreciind că măsurile de reechilibrare bugetară adoptate în ultima perioadă încep să producă efecte. Acesta afirma că, deși situația economică rămâne dificilă, indicatorii macroeconomici și fiscali încep să se îmbunătățească, iar primele măsuri de stimulare a economiei își fac simțită prezența. Este o situație economică mai complicată acum, dar totodată, dacă anul trecut a fost unul de austeritate, cel puțin a doua parte a lui, obligatoriu față de situația bugetară proastă, anul acesta este unul de reechilibrare, este unul în care cifrele macro, bugetare și fiscale, într-adevăr, încep să arate mai bine și încep și niște mici măsuri de relansare. Nu ne-au ajutat criza combustibilului, nici anumite evoluții geopolitice, dar dacă păstrăm, indiferent în ce formulă guvernamentală, linia rațională, anul acesta eforturile oamenilor și antreprenorilor și prin tax se nu vor fi degeaba. Dacă se revine cumva la o abordare cu cheltuieli publice nelimitate și iraționale, degeaba am făcut tot acest efort, a declarat Irineu Tarău. În perioada 6-12 iulie, polițiștii Brigăzii Autostrăzii au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2129 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 519 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 193 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 13 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 30 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 267 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 12 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 103 permise de conducere, dintre care 53 pentru viteză și au retras 104 certificate de înmatriculare, fiind constatate 3 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Industria IT&C generează aproximativ 14% din produsul intern brut al României, iar productivitatea muncii în sector este cu 16% peste media națională, însă ocupăm ultimul loc în Uniunea Europeană la inovație, arată concluziile unui studiu publicat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Conform cercetării, stimularea tranziției spre inovație în industria IT

0: intern brut în următorii 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Oare așa va fi și scorul mâine? Strâns 8 la 7 în acest moment la duelul hiturilor. 8 voturi pentru Oana Sârbu, Te iubeam, și 7 pentru Monica Angel, Dau viața mea pentru iubire. Încă mai puteți vota la 0755984000. Putem povesti și despre tematică, dacă aveți chef evident. Ce sport sau ce tip de mișcare preferi pe timp de vară și cine crezi că va câștiga Cupa Mondială, Spania sau Argentina? Avem și un mesaj de la Mia. De câte ori am ocazia, nu zic nu, unei sesiuni de alergat, mai ales că am stadionul în apropiere. 2-3 ture și ok. Încerc și abdomene, coarda, tot ce e simplu și practic. Coarda, da, mi-amintește de copilărie. Weekend minunat, oameni dragi și frumoși. Mulțumim, Mia, să ai parte de un weekend de poveste. Îl doare inima pe Enrique Iglesias, așa spune în următoarea piesă, duele El

Gândul ore este simplu, prea mult ne întristăm de neajunsuri și prea puțin naturii zâmbim, prea mult ne agităm pentru răspunsuri și prea puțin de cer ne amintim. Bună ziua, oameni dragi! Blue.

0: Parcă peste tot se vorbește despre Spania, Spanish Eyes, să câștige Spania sau să câștige echipa care este cea mai bună, să fie cu goluri, să fie spectacol, cum spunea și Florin. Engelbert Humperdinck aici la Jurnal FM, 11 minute, peste ora 15, îi spun din nou bună ziua Aurinei Petra, ce vești ne aduci?
1: Bun găsit tuturor! Iată, istoria prinde viață la castelul Vran. Turiștii pot deveni cavaleri pentru o zi. Evident, este valabil pentru cei care ajung în această vară la castelul Vran. Aceștia au ocazia să facă o călătorie în timp. Curtea castelului s-a transformat într-un sat medieval, unde cavaleri, domnițe, bufoni și meșteșugari recrează atmosfera evului mediu. Vizitatorii pot asista la turniruri, pot învăța tainele olăritului, fierăriei sau pielăriei și, mai ales copiii, pot deveni cavaleri după un ritual simbolic al curajului. În fiecare zi, aproximativ 8 artizani lucrează în fața publicului și prezintă obiecte realizate după tehnici medievale autentice. Satul medieval de vară va rămâne deschis până în luna septembrie. Accesul este inclus în biletul de vizitare a castelului Vran sau poate fi achiziționat separat, oferind turiștilor o experiență interactivă în care istoria nu se citește, ci se trăiește.
0: Aurina, eu nu vreau să devin cavaler, eu vreau să devin domniță. Oare ce trebuie să fac? Să fac de mâncare?
1: Să mergi la castelul Vran și să treci acel test.
0: Dar bănuiesc că nu trebuie să fac același lucru ca bărbații.
1: Nu, sau alte veleități. Cine știe ce fac, se admiră în oglindă și merg grațios.
0: Atunci merg, să știi. Dar îmi iau niște tenis ca să merg grațios. Aurina, spune-mi, te rog, pe cine votez astăzi? Oana Sârbu, Te iubeam, sau Monica Angel, Dau viața mea pentru iubire?
1: Monica Angel.
0: Doamne, ai făcut egalitate, știi? Ce ai făcut tu aici?
1: Cine o să câștige?
0: Da, uite, mâine o să fie egalitate și va câștiga Spania, nu? În prelungiri. Așa. Bine, mulțumesc, weekend de poveste să ai. Crying in the Rain, aha, și Andreea Bănică.

Da, să plângem de fericire în ploaie, într-o ploaie de vară. Aha, aici la Jurnal FM, evenimente importante în această zi de 18 iulie. În 1841 are loc încoronarea împăratului Pedro al II-lea al Braziliei. 1862 e prima ascensiune a vârfului Dent Blanche, unul dintre cei mai înalți din Alpi. În 1898 s-a scris istoria. Marie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui nou element și au propus să se numească Poloniu, după numele țării natale a Marie Curie, adică Polonia. Mai avem un eveniment de bifat și de povestit despre el, Ziua Internațională Nelson Mandela. Este marcat anual pe 18 iulie, data nașterii liderului sud-african, proclamată oficial de ONU în 2009. Această zi este de fapt o chemare globală la acțiune prin care oamenii sunt îndemnați să dedice 67 de minute ajutării comunității. Câte un minut pentru fiecare dintre cei 67 de ani pe care Mandela i-a dedicat luptei pentru justiție și drepturile omului. Ne oprim aici pentru că vine o piesă românească peste noi. Am zis de Andreea Bănică. Cine este această fată? O fată născută în anul 1978, a făcut parte din trupele Exotic și Blondie înainte de a lansa o carieră solo de succes cu hituri precum Samba, Fiesta și 2 în 1. A cântat și alături de 300, dacă mi-aduc eu bine aminte. Lerira trece așa prin mintea mea, dar o să ascultați voi piesa asta. Ne delectăm cu cea mai bună muzică, ultima oră de emisie la Weekend de Poveste în această zi de

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Cu o piesă semnată de Enrique Iglesias, Merck și câțiva cartofi cu opția, poftă mare să ai Claudia, votează ambele piese și uite așa s-a făcut scorul 9-9. Egalitatea astăzi, te iubeam Oana Sârbu cu Monica Angel, dau viața mea pentru o iubire, Gheorghe, votează și el frumoasă melodie pentru Monica Angel, votează astăzi, mulțumim frumos. Alina ne trimite dovada că ascultă Jurnal FM și câteva fotografii cu frumoasa ei familie, Mirela. Bună Elena, sporturi extreme fac, cred că ești la babe aici, babele, da, din Bucegi, n-am reușit să ajung, poate reușesc vara asta, nu știu. Mai văd eu, mergem spre o doamnă. De ce am ales eu prima dată să ascultăm Oana Sârbu? Vă spun așa, i-am dat întâietate, are 58 de ani, Monica Angel doar 55. Oana Sârbu, născută la 13 mai 1968, s-a remarcat în anii din 1980 după câștigarea trofeului Steaua fără nume. Obținerea premiului tinereții la festivalul de la Mamaia și apariția în filmul Liceenii. S-a născut în București, este fica lui Romulus Sârbu, membru al cuplului comic-fantezist Anton și Romică, asociat cu teatrul de revistă Constantin Tănase. Ascultăm această piesă frumoasă de la Oana Sârbu. Da, uite, așa am integrat aici în playlist să funcționeze cum trebuie, să fie pentru cei care au votat pe Oana Sârbu această piesă și revin evident cu Monica Angel.

Doina îmi spune că această melodie are și o poveste. Viorel Popescu, fostul soț, a scris această poveste pentru Oana Sârbu, Te iubeam. O salută și pe Iolanda. Mulțumesc frumos pentru maci. Sunt unele din cele mai frumoase flori, flori preferate. Cred că toate fetele iubesc florile. Da, să mergem pe 18 iulie. S-au întâmplat multe lucruri interesante. Trebuie să povestim puțin despre ele. În 1976 are loc primul 10 perfect din istoria gimnasticii. La 18 iulie, gimnasta română Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii în timpul concursului pe echipe la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nota a fost acordată pentru exercițiul la paralele inegale, iar tabela electronică a afișat 1, deoarece sistemul nu fusese proiectat să afișeze nota maximă de 10. Așadar, 50 de ani se împlinesc de atunci. La 18 iulie 1938 s-a stins din viață regina Maria României la Castelul Perișor din Sinaia. La vârsta de 63 de ani, soția regelui Ferdinand I, Maria a fost regina României între 1914 și 1927 și una dintre cele mai influente figuri ale monarhiei române din prima jumătate a secolului 20. În timpul primului război mondial s-a implicat în organizarea serviciilor medicale și în sprijinirea răniților, iar după război a desfășurat o intensă activitate diplomatică în sprijinul recunoașterii internaționale a României mari, inclusiv la conferința de pace de la Paris din 1919. A fost înmormântată la Curtea de Argeș, iar potrivit dorinței sale, inima i-a fost depusă separat. Ne rămâne inima aici la Jurnal FM, chiar dacă noi plecăm spre case, dar revenim și mâine. După 12 o să fim la Jurnal de Weekend, mai stăm puțin, încă 25 de minute.

Iolanda călătorește cu Jurnal FM pe jurnalfm.ro și Doina servește prânzul. Da, să-mi facă puțin poftă. Mie îmi place să-mi faci poftă. Ce mănâncă Doina? Pește în crustă de mălai cu dressing de usturoi cu iaurt. O nebunie, mămăliguță. Cu ce să-ți aduc? Păi nu știu, să-mi trimiți cu drona, îți dau și adresa. Poate vorbim luni despre ce mai faceți voi de mâncare. Mereu găsim așa câte o idee ca să o punem în practică. Dau viața mea pentru iubire, dragilor. A primit tot nouă voturi, la fel ca și Oana Sârbu, te iubeam. Monica Angel, născută la 1 iunie 1971 în București, cântăreață, prezentatoare de radio și actriță română, a câștigat Festivalul Internațional Cerbul de Aur în 1996, a participat ca reprezentant a României la concursul Eurovision, ediția din 2002, împreună cu Marcel Pavel. Este cunoscută și datorită participării sale îndelungate ca actor activ în grupul de umor Divertis. Da, mi-amintesc. Dau viața mea pentru o iubire. Să fie această piesă pentru cei care au votat-o.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Au mai venit câteva mesaje pe final. Dacă am fi trasă acum linia, cu siguranță ar fi câștigat Monica Angel un vot de la Elisabeta. Votez Monica Angel și câteva flori frumoase pe Facebook. Mulțumim, Iolanda, și ție, da, și călătorie plăcută, călătorim. Îmbrățișări cu mult drag și un weekend de poveste. Always gym, adică întotdeauna gimnastică, Monica și voi, Jurnal FM. Sună foarte bine, Vali, să ai o după-amiază foarte, foarte reușită. Mergem spre alte curiozități despre Marea Neagră, pentru că am promis, acolo vă puteți întâlni cu rechinii, totuși nu ar trebui să vă fie frică. Specia care se găsește la noi se cheamă câine de mare și măsoară aproximativ un metru, deci este un rechin mic. Trăiește la adâncimi foarte mari, între 25 metri și 75 de metri, acolo unde chiar și pentru scafandri este greu să-l găsească. Da, este fertilă Marea Neagră pentru alge, este în apropierea gurii de vărsare a Dunării în mare, iar fluviul conține nutrienți cu care algele se hrănesc. Ascunde specii pe cale de dispariție, balene albastre, foci în Marea Neagră. Există câteva specii speciale de floră și faună care trăiesc aici și sunt pe cale de dispariție. 160 sunt amenințate cu dispariția, printre care rândunica de mare, steaua de mare, nisetrul, sărcanul, foca și mai văd aici crabul de piatră și chiar tonul. Da, sper că v-am făcut poftă de Marea Neagră sau măcar de vacanță.

pentru cei care iubesc limba italiană. Ne aport aici și Mariana, cred că îi place foarte mult piesa și Claudia ne-a dat un sticker, o îmbrățișare, un abbraccio e un bacio, cred că e vorba despre o îmbrățișare. Mulțumesc frumos, dragele mele. Să vedem că avem și un minut de sănătate, nu ne dăm plecați așa cu una cu două. O băutură simplă preparată din suc de roșii și ulei de măslină extra virgin a devenit una dintre cele mai populare tendințe de sănătate din această vară, fiind promovată intens pe rețelele sociale ca o metodă naturală de a susține sănătatea inimii, de a reduce inflamația și de a crește aportul de antioxidanți. Roșiile sunt una dintre cele mai bogate surse naturale de licopen, un antioxidant responsabil pentru culoarea lor roșie intensă. Studiile au asociat consumul de licopen cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și cu un risc mai scăzut pentru anumite forme de cancer. E foarte bine dacă doriți să aveți o sănătate de fier să pregătiți această băutură din ulei de măsline și, bineînțeles, suc de roșii. Mă retrag puțin, pregătesc și poezia de final. Mai avem 8 minute până la știri.

se mai nască asemenea voce, Oscar Benton, Different Dreams. Da, avem visuri diferite și normal să fie așa. Salutare, Mihaela, abia ne-am trezit, bună dimineața, văd aici o minune, bine că ai reușit totuși să ajungi la weekendul nostru de poveste. Avem și finalul de făcut cu o poezie, e scurtă, dar profundă, zic eu. Da, se numește Menire. Mă învârt și azi, în sensul acelor din antice ceasornice și prind glas în lumi nebănuite. Pe căi ramificate îmi duc traiul, iar lacrimile îmi udă rădăcinile. Mă văd pictată în nuanțe adânci, gândurile curg fluviu într-o confesiune dulce. Iubesc până la capăt, căci asta mi-e menirea. Să iubim, dragilor, tot ce e frumos în viața asta minunată, să iubim pe cei dragi, să iubim florile, cerul și lista poate continua. Avem un magic moment pe final, am păstrat special pe Mircea Baniciu cu piesa intitulată Eșarfă în dar. Elena Andrei sunt, ne auzim mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend și de luni încolo la Clubul de Vară de la 13. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Tarău, a declarat că sunt necesare măsuri de sprijin pentru sectorul Horeca, ce se confruntă cu o perioadă dificilă pe fondul scăderii consumului și al dificultăților economice. Ministrul a afirmat că reprezentanții industriei ospitalității au semnalat dificultăți comparabile cu cele din perioada pandemiei, generate în principal de scăderea puternică a consumului. Irineu Dareu a declarat că a avut pe Horeca mai mult feedback despre cât de grea este această perioadă pentru turism. Se fac în continuare investiții în turism, se fac eforturi, dar a scăzut foarte mult consumul și asta se simte brutal. Trebuie găsite niște soluții rezonabile de stimulare pentru că au dreptate cei din Horeca atunci când spun că situația de acum este una similar de grea cu situația din pandemie, poate nu chiar de la început, când a fost atunci închis tot, dar se simte o cădere mare și nu se mai poate lăsa toată această industrie să cadă. Statul ar trebui să intervină și să rezolve totul, a completat ministrul. Guvernul a aprobat bugetul Companiei Naționale de Investiții Rutiere pentru 2026, care prevede investiții de aproximativ 1 miliard de lei, din care o mare parte reprezintă fonduri europene nerambursabile, dar și sume obținute prin instrumentul de finanțare SAFE în condițiile unor venituri totale de 71,8 milioane de lei și cheltuieli de 58,4 milioane de lei pe o schemă organizatorică ce prevede un număr de maximum 150 de posturi. Acest buget permite implementarea proiectelor de infrastructură mare, creșterea capacității administrative și tehnice, adaptarea volumului de personal și a structurii organizatorice la gradul de complexitate tehnică, financiară și juridică al proiectelor de aproximativ 50 de miliarde de lei derulate în prezent. Portofoliul urmând să crească odată cu preluarea unor noi obiective, susține conducerea companiei. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3200 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9600 de fapte contravenționale, iar 548 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 414 acțiuni și au intervenit la 3259 de evenimente, dintre care 2772 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 24 de persoane urmărite la nivel național, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 92 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9617 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4 milioane de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 146 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 548 de permise de conducere, dintre care 135 pentru viteză și 67 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 450 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea nici

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1-8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Ca urmare a medierii administrației prezidențiale și în urma acordului politic semnat de către partidele politice pro-europene, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a organizat o amplă consultare publică prin 14 reuniuni cu instituțiile din administrație și sindicatele reprezentative. În urma consultărilor, proiectul a fost revizuit pentru a include cât mai multe dintre observațiile primite. Numărul străinilor cu drept de ședere valabil în țara noastră a depășit pragul de 242.000 de persoane la începutul lunii iulie, potrivit datelor înregistrate la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări. În paralel, mobilitatea pe piața forței de muncă se menține activă. Mii de lucrători au optat pentru schimbarea locului de muncă. Bucureștiul, județul Ilfov și Constanța rămânând principalele puncte de atracție pentru activitățile economice desfășurate de aceștia, informează un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări. În perioada 27 aprilie-7 iulie, structurile teritoriale ale inspectoratului au eliberat 5.365 de avize de muncă special destinate schimbării angajatorului. Analiza repartizării pe județe evidențiază faptul că cele mai multe documente de acest tip au fost emise în București, cu un total de 1.621 de avize, urmat de județele Ilfov cu 457 de avize și Constanța cu 445 de avize. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Conform Eurostat, luna trecută, țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut în doar 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7 până la 9,2%, a rămas stabilă în 3 țări și a crescut în 2 țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: despre lumină. Uneori, cea mai mică lumină îți arată cel mai important drum.
1: So, what do you want to do?

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. Evergreen la Jurnal FM.
2: If you could live in innocence, imagine it, live without

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat referitor la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene vizând prescripția în România că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional de 45 de zile. În orice caz, un număr de zile prevăzut de Constituție trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Acesta este punctul de la care am plecat. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Dreptul nu este o știință exactă. Ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept. Curtea de Justiție a avut o opinie, iar înalta curte a avut o opinie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii și vor fi respectate în România, a precizat șeful statului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de extindere a aplicării prescripției în dosarele penale pentru perioada 2014-2018 nu este conformă cu dreptul Uniunii Europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a mai stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția nu se aplică în dosarele aflate pe rol. Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, relatează Public Record. Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar rețeaua a devenit nefuncțională. Conform Public Record, într-una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care a intrat în sistemul informatic al agenției, scrie că a început să șteargă backup-urile disponibile. Backup-urile sunt copii de rezervă ale sistemelor IT pentru că atunci când datele sunt șterse din greșeală să poată fi restaurate. Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice care comercializează date sensibile la nivel mondial provenind de la companii aeriene, bănci și guverne. Instituțiile afectate sunt din țări precum Ucraina, Cipru, Polonia, Chile, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan, Kazakhstan și altele. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunța miercuri că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii în urma unui incident tehnic descris ca fiind cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Ulterior, agenția anunța că este vorba despre un atac cibernetic major. România trebuie să aibă o poziție fermă, legitimă și negociabilă european cu privire la noua taxă pe carbon, fără să pară nici obedientă, nici obstrucționistă, dar să prevină o nouă creștere a prețurilor la energie, consideră președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Potrivit specialistului, 10 țări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene să reanalizeze noua taxă pe carbon, dar numai pentru carburanți, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar. Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028 pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili în transportul rutier, pe benzină, motorină sau gaz petrolier lichefiat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că a introdus în proiectul legii salarizării prevederi potrivit cărora niciun venit net al salariaților din sectorul public nu va scădea. El afirmă că dacă prin aplicarea noii legi venitul net al vreunui salariat ar scădea, acesta ar beneficia de sume compensatorii impozitabile care vor fi luate în calculul pensiei, aceste venituri fiind acordate nu pe perioadă limitată, așa cum s-a propus inițial. Dragoș Pâslaru a menționat că protecția venitului net prevăzută inițial pentru 5 ani nu mai are un termen limitat. România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cei mai mulți judecători. Uniunea Europeană avea în anul 2024 o medie de 15,7 judecători la 100 de mii de locuitori, în scădere de la 17,7 judecători la 100 de mii de locuitori în anul 2014, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticii europene, în rândul statelor membre, Croația și Slovenia au cei mai mulți judecători, respectiv 40,2 judecători la 100 de mii de locuitori. Pe locurile următoare se situează Luxemburg cu 36, Bulgaria cu 35,4 și România cu 35,3 judecători. La polul opus, Irlanda avea în 2024 doar 3,6 judecători la 100 de mii de locuitori, urmată de Austria cu 4,3, Spania cu 6,2, Cehia cu 6,7 și Italia cu 7,9. În ultimul deceniu, numărul de judecători a crescut în România de la 22,67 raportat la 100 de mii de locuitori în anul 2015 până la 35,31 în anul 2024. Taxa pentru comenzile din afara Uniunii Europene a redus la jumătate numărul coletelor din China. Costurile îi descurajează pe români. După ce a intrat în vigoare taxa europeană pentru comenzile din afara Uniunii Europene, numărul coletelor venite în principal din China a scăzut dramatic. Una dintre cele mai mari firme de curierat de la noi a înregistrat o scădere de 50%. Asta pentru că de multe ori taxele de import ajung să fie duble față de prețul comenzii. Pentru fiecare produs dintr-o categorie se plătește acum o taxă de 3 euro. Suplimentar la această sumă se adaugă 25 de lei taxa românească impusă de la 1 ianuarie. Reprezentanții ANAF au transmis că de la începutul anului și până în luna aprilie au fost colectați peste 220 de milioane de lei din taxa pe coletele din afara Uniunii Europene. Comisia Europeană își dorește să descurajeze această practică de a trimite coletele direct către consumatori, ele fiind scutite de taxe. Se dorește ca aceste mărfuri să intre în Uniunea Europeană pe calea importului clasic. Marfa importată să poată fi verificată dacă aceasta corespunde standardelor europene și, de asemenea, consumatorul să fie protejat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că au fost semnate două contracte de achiziție prin programul SAFE, care presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus și 12 radare de către Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Gimbal pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare s-a obținut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine mai devreme. Au fost niște contracte care, fiind achiziții în comun, s-au desfășurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franța, care a colectat contribuția de la țările care s-au înregistrat pentru achiziția în comun. Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziție în comun, a precizat Radu Miruță. România o percepție profund critică asupra situației politice din țară, potrivit unui sondaj IRES. Peste 9 din 10 respondenți consideră că România traversează o perioadă de instabilitate politică. Potrivit cercetării, 58% dintre cei chestionați spun că situația politică este foarte instabilă, iar 33% o consideră destul de instabilă. În privința ieșirii din actuala criză, 27% dintre participanții la sondaj cred cu siguranță că alegerile parlamentare anticipate ar reprezenta o soluție. Alți 37% spun că aceasta ar fi probabil varianta potrivită. În total, 64% dintre respondenți consideră că organizarea alegerilor anticipate ar putea contribui la depășirea crizei politice. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 29-2 iulie pe un eșantion de 1.002 persoane. Marja de eroare declarată este de plus-minus 3,1%. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România solicită într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului interimar Ilie Bolojan inițierea unui dialog pentru găsirea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în turism și Horeca și menținerea capitalului uman în perioadele de contracție economică. Scrisoarea pornește de la o preocupare care este împărtășită de toți, modul în care economia românească poate traversa o perioadă de încetinire fără a pierde ceea ce este cel mai greu de reconstruit ulterior, și anume companii viabile, locuri de muncă și încrederea mediului de afaceri de a continua să investească. Inițiativa aparține organizațiilor reprezentative din turism și Horeca, deoarece acesta este domeniul care este cunoscut în mod direct și în care se poate documenta cu date și exemple concrete efectele pe care actualul context economic începe să le producă, a scris președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Cristian Bărhălescu, în scrisoarea menționată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a luat act în ultima ședință de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5, a informat executivul. Guvernul a finalizat procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență, etapă care permite depunerea cererii de plată numărul 5 cu o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de euro. Revizuirea planului a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorției fondurilor europene și evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative, se precizează într-un comunicat al guvernului. În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro reprezintă granturi și 6,5 miliarde de euro împrumuturi. Curtea de conturi a realizat un audit de conformitate în urma căruia a constatat abateri semnificative și generalizate cu privire la modul în care Agenția Națională pentru Sport a administrat terenurile și clădirile aflate în domeniul public și privat al statului în raport cu legile, regulile și reglementările relevante. Misiunea de audit de conformitate derulată la Agenția Națională pentru Sport începând cu luna septembrie 2025 s-a încheiat cu o concluzie contrară, iar curtea a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu mai multe dintre neconformitățile constatate. Astfel au fost sesizate situații în care bunuri din domeniul public au fost închiriate fără drept de către persoanele juridice cărora acestor bunuri le-au fost date spre folosință gratuită fără a respecta destinația acestora. Scumpirile schimbă modul în care românii își fac cumpărăturile. În coș ajung de exemplu mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Semnele că românii și-au schimbat comportamentul la cumpărături au apărut încă din luna august anul trecut. Din acel moment au urmat 11 luni consecutive în care cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a fost sub nivelul din aceeași perioadă anului anterior. Anul acesta, în aprilie, s-a observat o scădere de peste 6%. Este luna în care a fost sărbătorit și Paștele, iar românii au fost mult mai cumpătați. Primele produse sacrificate sunt cele considerate neesențiale. Vânzările de whisky au scăzut cu peste 6%, iar cele de bere cu aproape 4%. Inclusiv dulciurile și snacks-urile sunt cumpărate mai rar, la fel și zahărul, condimentele și băuturile carbogazoase, care au fost puse mai rar și mai puțin în coșul de cumpărături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România trebuie să obțină în viitorul cadru financiar multianual o alocare financiară din fonduri europene comparativ egală cu cea din prezent de 60 de miliarde de euro, altfel ar putea deveni un risc major pentru dezvoltarea economică a țării, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Trebuie să ne asigurăm că România are în continuare o alocare financiară din fonduri europene comparativ egală cu ceea ce primim în prezent. În propunerea Comisiei Europene se vorbește de 60 de miliarde de euro. Este o sumă, dacă ne raportăm la inflație, la evoluțiile prețurilor, similară cu fondurile pe care le primim în actualul cadru financiar multianual. Mai puțin de 60 de miliarde de euro ar putea deveni un risc major pentru dezvoltarea economică a României. Așa că trebuie să ne luptăm pentru a menține cel puțin această alocare financiară, a declarat Victor Negrescu. Proiectul de act normativ care vizează extinderea screeningului neonatal de la 3 afecțiuni la 19 afecțiuni metabolice și genetice grave va relua procedura de avizare interministerială după învestirea unui guvern cu puteri decline, potrivit Ministerului Sănătății. Măsura care vizează extinderea programului național de screening neonatal prin includerea testării pentru alte 19 afecțiuni metabolice și genetice grave este prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern. Pentru ca aceasta să fie aprobată, este însă nevoie de un executiv cu puteri depline. După aprobarea hotărârii de guvern, este nevoie de o metodologie aprobată prin ordin al Ministrului Sănătății și de adoptarea normelor tehnice tot de către Ministerul Sănătății, astfel încât noul program de screening neonatal extins să poată fi aplicat. Între 70 și 80% dintre agențiile mici și mijlocii de plasare a forței de muncă ar putea să fie scoase din piață începând cu data de 8 august, momentul în care Working România, platforma unică națională prin care guvernul vrea să gestioneze în mod transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, urmează să devină operațională, susțin reprezentanții patronatului importatorilor de forță de muncă. Noile reglementări privind accesul străinilor pe piața muncii aduc o serie de noutăți, cum ar fi digitalizarea completă a procedurii prin platforma unică, introducerea contractului bilingv, ceea ce protejează real lucrătorul străin, dar și responsabilitatea agențiilor pentru soarta lucrătorilor plasați. Pe de altă parte, regimul contractului tripartit și obligația agenției de a răspunde pentru fapte pe care nu are nicio putere să le controleze constituie punctele sensibile ale noii legislații. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat că este critic ca software-ul pentru dronele care se vor produce în țara noastră să fie gestionat de către armata română, adăugând că pentru celelalte componente poate exista o interacțiune cu mediul privat. Radu Miruț a explicat că scopul este ca această dronă să aibă capacitatea de a se ridica singură și a merge în misiune în funcție de informațiile primite de la radare sau avioanele de luptă. Radu Miruț a prezentat stadiul proiectului privind producția de drone împreună cu Ucraina. Comisia Europeană condiționează coproducția de drone pe teritoriul național cu firme din Ucraina. Ministerul Apărării și-a făcut treaba acolo, a trimis către grupul de lucru de la Cancelaria Prim-ministrului toate obligațiile pentru a se merge mai departe cu acest proces, iar în perioada următoare grupul de lucru va da documentul cu care se va putea merge spre firmele partenere din Ucraina, a transmis ministrul interimar al Apărării Naționale. El a explicat că software-ul pentru aceste drone trebuie să fie gestionat de armata română. Farmaciile salută eforturile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de reducerea întârzierilor pentru plățile medicamentelor eliberate și consideră că momentul actual trebuie valorificat pentru adoptarea unor modificări legislative care să garanteze utilizarea la timp a fondurilor din sănătate și un mecanism predictibil de decontare în beneficiul pacienților și al întregului sistem de sănătate. Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare, Asociația Farmaciilor și farmaciștilor din România salută clarificările publice formulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind situația actuală a plăților pentru medicamente și apreciază eforturile instituției pentru eliminarea întârzierilor istorice la decontare. Faptul că România a înregistrat progrese în ultimele luni în a reduce întârzierile plăților demonstrează că este posibilă respectarea unui sistem predictibil conform termenelor legale. În același timp, trimiterea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană ca urmare a întârzierilor istorice de plată a medicamentelor reprezintă un semnal important că sunt necesare soluții legislative suplimentare care să prevină reapariția unor astfel de situații. Meteorologii au emis noi atenționări cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, care vizează în total până luni dimineață 15 județe și municipiul București. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 19 iulie la ora 10, Maramureș, nord-estul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în general de 20-22 de grade. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie precizează că în acest interval, în celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă și local disconfortul termic va fi accentuat. Un al doilea cod galben de caniculă va fi valabil în perioada 19 iulie ora 12, 20 iulie ora 10 în județe din sudul Olteniei și Munteniei. În aceste zone, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar maximele termice vor oscila între 34 și 37 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 20 și 22 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Tarău, a declarat că speră că anul viitor să marcheze relansarea economiei românești, apreciind că măsurile de reechilibrare bugetară adoptate în ultima perioadă încep să producă efecte. Acesta afirma că, deși situația economică rămâne dificilă, indicatorii macroeconomici și fiscali încep să se îmbunătățească, iar primele măsuri de stimulare a economiei își fac simțită prezența. Este o situație economică mai complicată acum, dar totodată, dacă anul trecut a fost unul de austeritate, cel puțin a doua parte a lui, obligatoriu față de situația bugetară proastă, anul acesta este unul de reechilibrare, este unul în care cifrele macro, bugetare și fiscale, într-adevăr, încep să arate mai bine și încep și niște mici măsuri de relansare. Nu ne-au ajutat criza combustibilului, nici anumite evoluții geopolitice, dar dacă păstrăm, indiferent în ce formulă guvernamentală, linia rațională, anul acesta eforturile oamenilor și antreprenorilor și prin taxe nu vor fi degeaba. Dacă se revine cumva la o abordare cu cheltuieli publice nelimitate și iraționale, degeaba am făcut tot acest efort, a declarat Irineu Tarău. În perioada 6-12 iulie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2129 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 519 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 193 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 13 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 30 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 267 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 12 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 103 permise de conducere, dintre care 53 pentru viteză și au retras 104 certificate de înmatriculare, fiind constatate 3 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Industria ITNC generează aproximativ 14% din produsul intern brut al României, iar productivitatea muncii în sector este cu 16% peste media națională, însă ocupăm ultimul loc în Uniunea Europeană la inovație, arată concluziile unui studiu publicat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Conform cercetării, stimularea tranziției spre inovație în industria ITNC din România, sunt identificate mai multe tehnologii cheie care ar putea sta la baza următorului val de creștere pentru industria ITNC și pentru economia românească în ansamblu, precum inteligența artificială, cloud computing, securitatea cibernetică, internetul lucrurilor și automatizarea. Dintre acestea, inteligența artificială are cel mai mare potențial pe termen scurt. Adopția pe scară largă a inteligenței artificiale generative ar putea adăuga între 14 și 16 miliarde de euro anual la produsul intern brut al României, însemnând aproximativ 5% din produsul intern brut în următorii 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1-8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Ca urmare a medierii administrației prezidențiale și în urma acordului politic semnat de către partidele politice pro-europene, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a organizat o amplă consultare publică prin 14 reuniuni cu instituțiile din administrație și sindicatele reprezentative. În urma consultărilor, proiectul a fost revizuit pentru a include cât mai multe dintre observațiile primite. Numărul străinilor cu drept de ședere valabil în țara noastră a depășit pragul de 242.000 de persoane la începutul lunii iulie, potrivit datelor înregistrate la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări. În paralel, mobilitatea pe piața forței de muncă se menține activă. Mii de lucrători au optat pentru schimbarea locului de muncă. Bucureștiul, județul Ilfov și Constanța rămânând principalele puncte de atracție pentru activitățile economice desfășurate de aceștia, informează un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări. În perioada 27 aprilie-7 iulie, structurile teritoriale ale inspectoratului au eliberat 5.365 de avize de muncă special destinate schimbării angajatorului. Analiza repartizării pe județe evidențiază faptul că cele mai multe documente de acest tip au fost emise în București, cu un total de 1.621 de avize, urmat de județele Ilfov cu 457 de avize și Constanța cu 445 de avize. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Conform Eurostat, luna trecută, țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut în doar 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7 până la 9,2%, a rămas stabilă în 3 țări și a crescut în 2 țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicuș Ordan a declarat referitor la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene vizând prescripția în România că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional de 45 de zile. În orice caz, un număr de zile prevăzut de Constituție trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Acesta este punctul de la care am plecat. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Dreptul nu este o știință exactă. Ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept. Curtea de Justiție a avut o opinie, iar înalta curte a avut o opinie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii și vor fi respectate în România, a precizat șeful statului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de extindere a aplicării prescripției în dosarele penale pentru perioada 2014-2018 nu este conformă cu dreptul Uniunii Europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a mai stabilit că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția nu se aplică în dosarele aflate pe rol. Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, relatează Public Record. Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar rețeaua a devenit nefuncțională. Conform Public Record, într-una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care a intrat în sistemul informatic al agenției, scrie că a început să șteargă backup-urile disponibile. Backup-urile sunt copii de rezervă ale sistemelor IT pentru că atunci când datele sunt șterse din greșeală să poată fi restaurate. Chela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice care comercializează date sensibile la nivel mondial provenind de la companii aeriene, bănci și guverne. Instituțiile afectate sunt din țări precum Ucraina, Cipru, Polonia, Chile, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan, Kazakhstan și altele. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunța miercuri că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii în urma unui incident tehnic descris ca fiind cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Ulterior, agenția anunța că este vorba despre un atac cibernetic major. România trebuie să aibă o poziție fermă, legitimă și negociabilă european cu privire la noua taxă pe carbon, fără să pară nici obedientă, nici obstrucționistă, dar să prevină o nouă creștere a prețurilor la energie, consideră președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Potrivit specialistului, 10 țări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene să reanalizeze noua taxă pe carbon, dar numai pentru carburanți, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar. Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028 pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili în transportul rutier, pe benzină, motorină sau gaz petrolier lichefiat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.